glasoval odložilnega veta na novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ga je predlagala interesna skupina delojemalcev. Podporniki veta so bili kritični predvsem do predvidene takojšnje ureditve uradniškega sveta. Nasprotniki so poudarjali, da ukinitev zmanjšuje politični vpliv na izbiro kandidatov in birokracijo. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bi lahko ameriška vojska kmalu napadla eno od iranskih gora na območju gorovja Zagros. Omenjena gora se nahaja blizu močno poškodovanega obrata za obogatitev urana v Natanzu. V njej naj bi bil močno utrjen podzemni kompleks, ki ga je Trump v preteklosti že omenil kot morebitno tarčo. Teheran naj bi tam po navedbah Izraela skladiščil del svojih zalog obogatenega urana in naprednih centrifug, ki jih uporablja za obogatitev. Francoska vlada je v luči rekordno vročega in sušnega poletja v državi, ki so ga spremljali tudi požari, napovedala pomoč za kmetijski sektor v višini približno milijarde evrov. Kmetje niso zadovoljni, pričakujejo dvakratnik ali celo trikratnik tega zneska, saj ocenjujejo, da je izgube za približno 10 milijard evrov. Francija je ena od evropskih držav, ki so jo letošnje izjemno visoke temperature najbolj prizadele. V Kopru se je z večernim polfinalom nadaljevala tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. Od šestih slovenskih tekmovalcev sta se v večerni finale uvrstili Rosa Rekar s tretjim dosežkom in Janja Garambred, ki je padla tik pod vrhom, a bila vseeno najboljša. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, čez dan bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan bo od 26 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.

2:07, kaže ura, današnjo soboto se bo splačalo izkoristiti za zunanje aktivnosti. Čaka nas namreč sprva sončno vreme, v notranjosti pa bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature še preverimo na delovanju, današnji program Radia S in Vana 202. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, skoraj pol 3 ure preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Po vsej državi je trenutno jasno, Ljubljana 23, Maribor, Črnomelj in Lesce, Bled 18, Celje 21, Murska Sobota in Postojna 17, Novo mesto in na Goriškem 19, Slovenj Gradec 15, ob morju 20 ter na Kredarici 15 stopinj Celzija. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. No, ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

so blesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat sam.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V pogajanjih o dolgoročnem proračunu Unije za obdobje od leta 2028 do 2034 bodo za Slovenijo ključne prednostne naloge prehranska, energetska in kibernetska varnost, pa tudi obramba, je po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto na Brdu pri Kranju povedal premier Janez Janša. Pri tem ni želel naprej postavljati rdečih črt. Po njegovem se mora v prihodnjem proračunu odražati tudi gospodarska konkurenčnost, inovacije in industrijska transformacija. Voditelji morajo dogovor o proračunu skleniti do konca leta. Zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah je legitimna pravica opozicije, menijo v največji vladni stranki SDS. Prepričani so, da tudi morebitno zadržanje zakona ne bo bistveno vplivalo na izvedbo, čež da volilna pravica tujcev vpliva le na volilne imenike. Zavrnili so tudi opozorila opozicije glede sprememb zakonodaje tik pred volitvami, čež da so spremembe zelo omejene. Evropska unija je zavrnila vse poskuse izseljevanja palestincev iz Gaze. Kot poudarjajo v Bruslju, je Gaza sestavni del prihodnje palestinske države. Izraelski obramni minister Izrael Katz in minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir namreč spodbujata načrte za prisilno odstranitev palestincev iz enklave. Ben-Gvir je predstavil načrt v vrednosti 20 milijard dolarjev za preselitev prebivalstva iz Gaze v obdobju 7 let. Med možnimi lokacijami naj bi bile Turčija, Etiopija, Demokratična republika Kongo in več arabskih držav. Na zaključku atletske diamantne lige v Bruslju trije slovenski nastopi v konkurenci. Kristjan Čeh je v metu diska že prvi dan z metom 71,29 metra, kar je rekord mitinga zanesljivo zmagal in drugič v karieri osvojil prestižno tekmovanje. Danes bosta tekmovala še Tina Šutej in Matic Janguček. Vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan bo od 26 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.

Nočni program Radia Jesen, Vala 202, 3 in 6 minut kaže ura, v nadaljevanju pa je o ponovnem uspehu Kristjana Čeha v metu diska v finalu Diamantne lige v Bruslju. Dobro jutro.

0: Radiu SE. Dobro jutro, po 4 ura. Naš atletski zvezdnik Kristjan Čeh je v Bruslju postal zmagovalec diamantne lige v metu diska. Z izidom 71,29 metra je postavil rekord mitinga. Čehu, ki je letos tudi evropski prvak, je najboljši met uspel v tretji seriji po dveh ponesrečenih poskusih.
1: Ja, s tekmo zelo dovoljen, to je drugi, rečemo, diamant, ki sem ga osvojil v karieri, od zadnjega že 4 leta milno, tako je že koren čas. Seveda pa vedno dobro imeti čez 71 metrov, tista stabilnost, čez 70 je res pokazala to sezono, tako sem res zelo zadovoljen.
0: Čeh je uspel premagati svojega velikega tekmeca Litovca Mikolasa Alekno za 1,15 m. No, na današnji drugi dan mitinga še boste nastopila Tina Šutej v skonkov s palico ter Matic Janguček v disciplini 400 metrov ovire.
2: Šport na Radiu SE.

tega hočem verjet. Toli svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem pripravljen kri prebit, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Ker toli svet, v kjerem hočem verjet. Toli svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem pripravljen kri prebit, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker videl sem svet poln bolečine, solze v očeh ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je foter šel, ker se ga je sramoval, videl mlade talente, kjeri so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fukali. Učitelje, kjeri niso učili, reče mu želja poznanje ubil, želi, da bi vzgojil. Poslušljive robote, kjeri sem nemo sledijo, videl, kako dobrota skozi gubi pred hudobijo. Videl polna sodišča, videl, da se rebeža še zdaj izkorišča. Igle v peskovnikih otroškega igrišča so kazale, kaj ostane, ko se sanje izgubijo. Ali pa še hujš, ko se sanje z rok spustijo. Videl sem, kako se lahko načela spremenijo, če ti šuške zadišijo. Videl svet in rekel sem adijo. Ker to ni svet, v kjer ga hočem vrje. To ni svet, v kjerem hočem živet. Če je treba spet in spet se borit, sem prepravljen kri prebit, če kri pomaga tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Ker to ni svet, v kjer ga hočem vrje. To ni svet, v kjerem hočem živet. Če

In ne kdo bo pobral in nadaljeval, tam kjer jaz več nisem znal. In počas se bo razvila, vedno vrednost podvojila, ko se bo delila in počasi, ampak čist počasi bo obliko dobila. Do takrat jo bom nežno negoval, iskal najboljši način, da bi jo lahko posredoval. Naprej. In ne bo jaz, življenje bi dal,

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za javno upravo Franci Matos je napovedal spremembe pri postopkih za izdajo gradbenega dovoljenja, da ti ne bi presegali 60 dni od popolnosti vloge. Po pojasnilih ministrstva naj bi med drugimi, tako imenovane sosede mejaše, vključevali v postopek le še izjemoma, saj naj bi v preteklosti njihove pripombe o postopkih te zakasnile za več let. V novinarskih sindikatih se bojijo, da je motivacija za napovedane spremembe zakona o radioteleviziji Slovenija oslabitev finančne in uredniške neodvisnosti javne radiotelevizije ter onemogočanje njenega opravljanja javne službe. Pod krinko depolitizacije se skriva politizacija in vladni nadzor javne medijske institucije. Po njihovi oceni bi predvidene spremembe upravljanja vrnile javno radiotelevizijo v preteklost in jo izpostavile političnemu pritisku. Sabotažni napadi na energetsko infrastrukturo ta teden v Nemčiji so bili verjetno posledica podnebnega ekstremizma, so sporočile nemške oblasti. Oblasti zvezne dežele Severno Porenje Vestfalija pa so sporočile, da iščejo moškega, ki naj bi v pismu prevzel odgovornost za napade. Medtem časnik Bild poroča, da so našli dokaze o načrtovanih napadih na električno omrežje v zvezni deželi Saška. O varnostnem incidentu v delu informacijsko-komunikacijske infrastrukture poročajo iz ajdovskega podjetja Inkom. Iz podjetja, ki je znano predvsem po proizvodnji sladoleda, so sporočili, da so aktivirali varnostne protokole in skupaj s strokovnjaki začeli izvajati ukrepe za zaščito sistemov in vzpostavitev normalnega delovanja. Preventivno so začasno ustavili proizvodnjo. Običajno nadaljevanje delovnega procesa pričakujejo v začetku prihodnjega tedna. Vremenska napoved. Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, čez dan bo od 26 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.

0: Najraje bi zapustil planet.
1: ICU in Mali princ. Dobro jutro, pol petka še ura. Vkolikor bi želeli spoznati, kaj narediti v primeru nesreče in kako pomagati v tem primeru, tudi obnoviti znanje prve pomoči, je danes odličen dan, da boste to storili. V Nordijskem centru Planica bo namreč potekalo 9. srečanje prvih posredovalcev. Gasilci, reševalci, policija in gorski reševalci. Kar 20 ekipi Slovenije in tujine se bodo pomerili, kdo je najhitrejši in najbolj natančen, ko gre za res. Možnosti bo ogledati intervencijska vozila, izvedli pa bodo tudi simulacijo hude prometne nesreče z mečkanim avtom in uglašenimi potniki. Na voljo bo tudi delavnica oživljanja z avtomatskim zunanim defibrilatorjem, pa tudi delavnice za otroke. Dogajanje bo potekalo med 8 in 18 uro, simulacijo nesreče ob 13 uri. Koristno znanje, za katerega pa upamo, da vam ga ne bo nikoli treba uporabiti, pa vseeno ga je dobro znati.
2: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

Dobro jutro. Lepo pozdravljeni. Vikend je tukaj, tudi po prvem vsaj koledarsko jesenskem delovnem tednu. Sobota, 5. september, 5 in 8 minut kaže ura. Reizenschein na Radio SI in prav danes se bo odvil 4. Ljubljanski festival športa v parku Tivoli. Na enem mestu boste lahko spoznali različne športne panoge, se preizkusili v teku dvojk ter drugih športnih izzivih in tekmovanjih. Letos pa se mu prvič pridružuje tudi festival zdravja. Več vam bo zaupala Mateja Arnošu, tokratnem Let's Move It v nadaljevanju, mi pa še predtem preverimo stanje na cestah. Prometni telefon 80 80 15 brezplačno, če veste kaj več od nas. Dobro jutro. The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Let's move it. With Radio SI.
1: Ljubljanski festival športa je osrednji športno-družabni dogodek namenjen spodbujanju gibanja, druženja in aktivnega življenjskega sloga. Nadaljuje ljubljanski podžupan Samo Logar.
2: Letošnji četrti ljubljanski festival športa je še posebno pomemben, saj ima kar nekaj novosti. Šport postavljamo v središče, ki povezuje tudi zdravje, ki povezuje kulturo, ki povezuje film, ki povezuje šole in seveda da s tem želimo pokazati, kako pomembno je šport povezan z vsemi družbenimi podsistemi. Kar želim povedati je, da boste na tem mestu lahko otroci spoznali športe, ki jih morda nikoli prej niste poznali. Morda vas bo nek šport pritegnil in morda bo tudi to vaš šport za celo življenje. Drugi, tisti, ki ste starejši, ki poznate športe, morda boste dobili nov navdih za to, da se športu pridružite in da ga gojite in s tem prispevate k našim skupnim cilju in to je, da je Ljubljana aktivno športno mesto.
1: Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, ko se bodo lahko obiskovalci preizkusili v novih športnih izzivih in tekmovanjih, spoznavali različne športne organizacije, predstavili pa se bodo tudi policisti in vojaki. Vodja oddelka za šport Mestne občine Ljubljana Marko Kolenc.
3: Glavni osrednji dogodek bo pa seveda v soboto 5.9. med 9. in 17. uro, kamor ste vsi vabljeni. Predstavljenih bo 50 športov. Te aktivnosti pa predstavitve in izzive izvajajo naše športno društvo, izvajalci letnega programa športa. Na festivalu sodelujejo tudi predstavniki slovenske vojske, policije in pa gasilcev, kjer bodo imeli tudi posebne izzive. Letošnjem letu bo slovenska vojska tudi demonstrirala eno športno disciplino, to je skoki s padalom, kjer bodo padalci pristali v Tivoli. In pa seveda pester bo tudi kulturni program ves čas v soboto na osrednjem prizorišču, to je na kotalkališču Stanka Blotka, ki ga bomo v bistvu priredili v neko vrsto športno areno, areno Šport je live. Cel dogodek se bo pa zaključil v soboto ob 4, ko bo letos drugič organiziran poseben format teka, to je tek dvojk, na katerem tudi beležimo rekordno število udeležencev. Lansko leto smo začeli z 100 dvojkami, letos je prijavljenih preko 300 dvojk.
1: Pomembna novost letošnjega festivala pa je še tesnejše povezovanje športa in zdravja. Četrtemu ljubljanskemu festivalu športa se namreč prvič pridružuje 11. festival zdravja v organizaciji Lekarne Ljubljana. Direktor Lete Sašo Ring.
4: Na samem festivalu zdravja pa boste lahko obiskovalci prejeli tudi brezplačne preventivne meritve krvnega tlaka, glukoze v krvi, holesterola, venskega pritiska, gleženjskega indeksa, tudi analiza stopal, stanja kože in pregled vida bo upravljen. Prav tako bodo naši farmacevti in strokovno osebje delili na svete o zdravem življenju, svetovanje o zdravem življenjskem slogu in pravilni uporabi zdravil, svetovanje in ohranjanju kognitivnih sposobnosti, prikaz temeljnih postopkov oživljanja, vsekakor pa je bo tako nekaj za starejše, kot tudi za mlajše obiskovalci, se bodo lahko preizkusili v vlogi farmacevta v mini lekarni in spoznali delo v lekarni. Organizirana bo delavnica za izdavo kremic, poslikava obraza, karikaturist bo prisoten, skratka za vsakega se bo, verjamem, našlo nekaj.
1: Tudi na letošnjem festivalu pa še vedno velja čista nula, čista vest, zato bodo ponudniki gostinskih storitev v času trajanja festivalskih aktivnosti ponujali le brezalkoholne pijače. Let's move it. With Radio SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: 35 minut v soboto, 5. septembra. Dobro jutro vsem tistim, ki že na vse zgodaj potujete. Danes čudovit dan se obeta, kot sporočajo vremenoslovci, kar nekaj dogodkov, tako rekoč povsod po Sloveniji. In prav tem se bomo v nadaljevanju posvetili tudi mi. Sicer pa obilica dobre glasbe bo tista, ki nas bo spremljala tudi v današnji in tokratni septembrski soboti. Lepo se imejte in ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju. Right.

Broken down vehicles are causing problems on the A4 highway Maribor-Gruškovje between the airport Maribor and Marjeta na Dravskem polju. On the A2 highway from Ljubljana to Novo Mesto between Grosuplje and Višnja Gora, and on the A1 highway from Koper to Ljubljana between Vrhnika and Dragomer. Please drive carefully. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora v smeri Novega Mesta. Previdno tudi na primorski avtocesti, zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri Ljubljane. Oviran promet pa je tudi na podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Srečno in previdno na poti.

0: da bi med obiskom posebnih odposlancev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se bosta konec tedna mudila v Kijevu in Moskvi, med sprtima stranima veljalo premirje. Dejal je, da Ukrajina v času obiska Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja ne bo izvajala zračnih napadov. Rusija, ki doslej ni uradno potrdila jutrišnjega obiska ameriških odposlancev v Moskvi, se na poziv Zelenskega še ni odzvala. S popodansko podelitvijo glavne nagrade v istoimenski Kraški jami se bo končal letošnji mednarodni literarni festival Viljenica. Prejel jo bo eden najvidnejših sodobnih ukrajinskih avtorjev, Serhij Žadan. Med njegova najpomembnejša dela sodijo romani Depeche Mode, Anarchy in the Ukraine, Mezopotamija in Internat. Ob 11. bodo v Štanjelu na tradicionalni literarni matineji razglasili dobitnika letošnjega kristala. Na festivalu je sodelovalo 12 glavnih gostov, slovenski avtor v središču je bil pesnik Tone Škrjanec. Na zadnjem mitingu atletske diamantne lige je Kristjan Čeh z metom 71,29 metra premagal vso konkurenco in postavil rekord mitinga. S tem je drugič v karieri postal skupni zmagovalec tega prestižnega tekmovanja. Danes bosta tekmovala še Tina Šutej in Maticija Janguček. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 13 do 19, čez dan bo od 26 do 33 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu, pokvarjena vozila ovirajo promet na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora v smeri Novega mesta. Na Primorski avtocesti je oviran promet med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri Ljubljane in na Podravski avtocesti med letališčem in Marjeto proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti je popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani odpovedana. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Na Štajerski avtocesti bo na odseku med Framom in Slovensko Bistrico danes in jutri promet potekal po enem pasu v vsako smer. Od jutri bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz bo prek priključka Slovenska Bistrica jug. This is
1: Radio SI, Rise and Shine. Rise and Shine. 6:04 minute, dobro jutro vsem, ki ste se pridružili v tej soboti, 5. september je. Ja, kot smo slišali na cestah, že kar nekaj nevšečnosti, zato vsi tisti, ki ste v tem trenutku na poti, vozite previdno. No, morda vas te poti vodijo tudi do kakšnih krajših počitnic, sicer pa tiste te dolge so se že zaključile in tako tudi za našega Dejva. Dobro jutro, pravkar se nam je pridružil v studiju. Dobro jutro, Dejv.
2: Yeah, good morning, Anna.
1: Je takole konec počitnic, začetek šolskega leta, a si dobro zaštartal?
2: Oh, very well, very well. I have to be honest, I feel sorry for the kids, but for parents, we can breathe again. Back to normal routines, yeah.
1: No, tako da, zate pa so se začele pravzaprav sedaj počitnice, ne?
2: Exactly,
1: tako, ja, dobro. Exactly. Kakorkoli, tiste ta velike zagotovo še pridajo tudi za učence in učenke, ampak za starše pa, kot je pravkar Dave rekel, se nadaljujejo sedaj septembrom. In kot smo slišali, tudi vreme bo temu sledilo in sodelovalo, tako da bomo sodelovali seveda z dobro glasbo in informacijami, gotovo še malce počitniškimi, tudi mi. No, Dejvu pa se je pridružil tudi že pred časom Mitja, pa še isto, ki z nami pri izboru glasbe in Jana, zato ostanite v naši družbi tudi vi. Dobro jutro! Rise

6:24, dobro jutro vsem, ki ste se pridružili. Ja, poletje, kot smo slišali, še ni reklo zadnje besede in tudi temperature. Prav poletne se obetajo tudi danes, predvsem pa v prihodnjih dneh. No, za danes poročajo, da bo dopoldan pretežno jasno, popoldan pa bo sicer več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo tudi nekaj krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Kako kaže za jutri, sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldan šibka burja. Temperature jutranje od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, dnevne pa od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek pa bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. 6:25, poslušate Radio SI. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Naš atletski zvezdnik Kristijan Čeh je v Bruslju postal zmagovalec diamantne lige v metu diska. Z izidom 71,29 metra je postavil rekord mitinga. Čehu, ki je letos tudi evropski prvak, je najboljši met uspel v tretji seriji, po dveh ponesrečenih poskusih od skupno šestih.
1: Ja, s tekmo zelo dovoljen, to je drugi, rečemo, diamant, ki sem ga osvojil v karieri, od zadnjega že 4 leta milno, tako je že koren čas. Seveda pa vedno dobro metiti čez 71 metrov, tista stabilnost, čez 70, je res pokazala to sezono, tako sem res zelo zadovoljen.
0: Ja, čestitke Kristijanu za, kot je rekel, drugi diamant. No, sicer pa Čeh je uspel premagati svojega velikega tekmeca Litovca Mikolasa Alekno za 1,15 m. Na današnji drugi dan mitinga boste še nastopila Tina Šutej v skoku s palico in Matici Anguček v disciplini 400 metrov ovire. You are on Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: V današnjem delu med drugim preberite. Vrhunec 30 leti zgodbe o uspehu. Ja, športni praznik, nocoj v Kopru, finale jubilejne tekme svetovnega pokala v Sloveniji s plezalno kraljico Janjo Garnbret. Sicer pa na straneh športa še o kolesarstvu Nace Korošec, mladinski selektor in o proračunu Evropske unije kot orodju za varnost in razvoj. Na straneh današnjega dnevnika med drugim o kakovosti voda, kopanje na slepo v vodah brez nadzora. Umik referenduma so se ponudniki ustrelili v koleno. Na straneh športa pa Jakob Omrzel, nisem novi Tadej, pišem svojo pot. In poglejmo še v današnji večer, v žarišču, kako se Golob ne znajde v opoziciji. Pa vse o pokojninah po novem in o baletu v srcu mesta. Romeo in Julija pod zvezdami namreč privabila množice obiskovalcev na glavni trg. Vse to in še več preberite v današnjih časnikih. Your home of music. Radio SI.

47, ja, tele rožice so nas sedaj popeljale do pregleda današnjega dneva, torej 5. septembra, pa poglejmo, kako se je zapisal v zgodovino. Leta 1600 je na današnji dan angleška kraljica Elizabeta I. ustanovila vzhodnoindijsko družbo. S tem je postavila temelje angleškemu kolonialnemu imperiju. Leta 1638 se je rodil francoski kralj Ludvik XIV., imenovan tudi Sončni kralj. Cilja njegove zunanje politike sta bila prevlada Francije v Evropi in ustavitev Habsburške sile. Leta 1929 se je rodil ruski astronaut Andrijan Grigorjevič Nikolajev. Leta 1972 je na današnji dan skupina palestinskih komandosov na olimpijskih igrah v Minhnu napadla izraelsko športno moštvo. V olimpijski vasi so ubili dva športnika, druge pa zadržali kot talce. V tragediji, ki je sledila na letališču, je umrlo še 18 ljudi. Leta 1995 je Francija začela izvajati podzemne jedrske poskuse na atolu Mururoa, kar je svetovna javnost ostro obsodila. Leta 1997 pa je v Kalkuti v Indiji umrla mati Tereza. No in kot vsak konec dneva in vsak konec pregleda, poglejmo še tudi tokrat v glasbeno zgodovino, in sicer najprej v leto 1964. Takrat so The Animals pristali na prvem mestu ameriške lestvice singlov s House of the Rising Sun.

In poglejmo še krojenim na današnji dan. Ja, danes bi praznoval 80 let, eden največjih pevcev vseh časov. Rodil se je kot Farouk Bulsara, no zagotovo veste, da gre za Freddieja Mercuryja, pevca skupine Queen. Sicer se ga bomo spomnili tudi v današnji rubriki Timeless ob 13.30 približno na naših radijskih valovih. Že v nadaljevanju, v naslednjih minutah pa tudi mi v skladbi The Great Pretender.

0: Drivers, be careful on the A1 motorway from Ljubljana to Koper. There's just been a traffic accident between the exit for Unetz and the Rauber Commander rest area. Again, that's on the A1 from Ljubljana to Koper. Drive safely.
1: Previdno, na primorski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila med Uncem in počivališčem Rauber Commanda proti Kopru. No, še zmeraj pa opozarjamo na zaporo, popolno zaporo Vipavske hitre ceste zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila med Ajdoščino in Selom proti Italiji. Obvoz je možen po regionalni cesti. Srečno in previdno na poti.
2: Lajta zbo ribnice semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo. Ne
3: bo nas več. Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

8:28, dobro jutro vsem, ki ste se pridružili. Ja, mnogi v tem trenutku zagotovo že proti turističnim krajem, proti kateremu kraju, ker danes potekajo tudi najrazličnejše prireditve. Ja, kot rečeno, kar veliko jih bo na vseh področjih, tudi kulturnih, pa tudi številni festivali, ki se danes pričenjajo. No, sicer pa kar poglejmo, kam vabijo. Nordijski center Planica vabi na srečanje prvih posredovalcev, na katerem se bo 20 ekip prvih posredovalcev iz Slovenije, pa tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. No, ta dogodek, to tekmovanje se je sicer že pričelo ob 8. V Ljubljani ob 9. pričetek festivala zdravja, pa tudi festivala športa. V Lipovce vabijo ob 9. na kulinarično prireditev, svetovni festival praženega krompirja. V Murski Soboti ob 10. pričenjajo s kulinarično etnološko prireditvijo festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Danes bo potekal tudi festival kave Vrhnika. Na Šuštarskem mostu v Ljubljani pa bo tokratna poletna promenada okusov v stari Ljubljani posvečena peninam. V Slovengradcu vabijo ob 9:30 na tradicionalni memorial profesorja Bojana Hrovatina, ki bo hkrati tudi mednarodno tekmovanje v atletiki, hkrati pa bo potekalo tudi državno prvenstvo, na katerem bodo nastopili slepi in slabovidni športniki. Na Ljubljanskem barju se ob 10. pričenja letošnji koliščarski dan. V Novem mestu bo potekala tradicionalna akcija čiščenja reke Krke. S tekom po poti treh zvonov v Žigani vasi pa se bo začela prireditev Šuštarfest, ki se bo sklenila jutri s tradicionalno šuštarsko nedeljo v Tržiču. Ob 11. kot že rečeno, danes osrednje praznovanje ob 11-letnici stolpa Vinarium Lendava. V Velenju na ob 11. odpirajo družinsko prireditev Pikin festival, na kateri bo v prvem vikendu tudi uvodni dogodek jesenskega tedna restauracij. Pri Županovi jami v Grosupljem ob 13. dogodek ob mednarodni noči netopirjev. Do 17. ure bo tudi ob vsaki uri voden ogled jame. Na Ptujskem gradu ob 14. vabijo na prireditev Ptujske grajske igre. Med 11. in 12. uro bo pred mestno hišo tudi mimohod sodelujočih skupin. Pred gledališčem Tartini v Piranu, prav zanimiva prireditev, ob 17:15 se pričenja, gre za osrednji del šolske prireditve Pomorski krst v organizaciji gimnazije elektro in pomorske šole. Sicer pa je današnji 5. september tudi mednarodni dan dobrodelnosti in dogovorimo se, da bomo dobrodelni, tako ali drugače, ne samo danes, ampak tudi sicer vsak dan v letu. Radio SI. For you.

48 je današnji dan, 5. september, zelo pester, kar se tiče najrazličnejših dogodkov, no tudi nekaj športnih, katerih se lahko udeležite, športno-rekreativnih bo potekalo. In tako se je v Murski Soboti sicer že ob 8.30 začel dobrodelni tek, greš tek 6 ur za dober namen, ki ga prireja ginekološko-porodniški oddelek splošne bolnišnice Murska Sobota. Zbrana sredstva pa bodo namenjena za nakup opreme za omenjeni oddelek. Na Kranju se začenja kolesarski festival, v okviru katerega bo prvi dan, torej danes, potekala otroška kolesarska preizkušnja Bodoči junaki in družinsko kolesarjenje v duhu dirke po Franciji. Sicer pa bo kolesarski festival v Kranju potekal tudi jutri. V Bovcu prav zanimiv Blitzbovec maraton, tekaški dogodek z 8, 22 in 42 kilometrov dolgimi progami. No, v Celju pa danes 37. ultramaraton Celje Logarska dolina, tradicionalna tekaška prireditev z 72-kilometrsko preizkušnjo. In za konec pojedimo še v Koper, tam poteka mednarodna tekma v supanju, Adria Sup Challenge, ki bo potekala tudi jutri. In ko ste že ravno v Kopru, boste zagotovo vse skupaj združili še s finalom, današnjim finalom. Zadnjim dejanjem, torej tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega v športnem plezanju, ki poteka v Kopru in po zaslugi Janje Garnbret in Rose Rekar bo imela Slovenija svoji predstavnici v današnjem finalu najboljše osmerice. Vse skupaj se pričenja ob 20. Radio Azar.

0: Radio FI.
1: Na Velti zahtevna 14. etapa, če jih v Bruslu z metom prek 71 metrov drugič zmagovalec prestižnega tekmovanja. Na slovenski obali si noči polfinale tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti. Uspešni sta bili dve Slovenki, več pa Mojca Breskvar.
2: V večernem finalu bosta nastopili Janja Garnbret in Rosa Rekar. Dvakratna olimpijska prvakinja, tako kot po kvalifikacijah, ohranja najboljše izhodišče. V prehodu na zaključni del stene ni imela težav, tako kot večina polfinalistk. Janja Garnbret je bila zanesljiva, padla je le nekaj gibov pod vrhom.
3: Sem zadovoljna, kako sem plezala, ker se mi zdi, da sem polfinale res odplezala čiste koče, brez kakršnih kolih pretresov oziroma dvomov v sami smeri. In to mi je v bistvu najbolj važno, da sem tako odplezala, ko sem, in to je najbolj važno.
2: Zelo dobro je odplezala tudi Rosa Rekar, ki je po polfinalu tretja. Padla je le en gib nižje kot vodilna Garnbret. Rosa Rekar bo lovila prve stopničke na tekmah za svetovni pokal. Preostali četverici Slovencev se polfinalni nastop ni posrečil. Najviše je bila Mija Krampel na 20. mestu. Finale v Kopru se bo začel ob 20. uri.
1: Na kolesarski dirki po Španiji se zaključuje drugi teden dirkanja. Včerajšnjo 13. etapo je v sprintu dveh kolesarjev dobil Belgijec Wout van Aert. Pri vrhu skupnega seštevka ni bilo sprememb. Današnji dan pa bo v znamenju hribolazcev in kolesarjev v boju za rdečo majico vodilnega. 14. etapa ponuja dobrih 4000 višinskih metrov ter tri kategorizirane vzpone. Najtežji bo zadnji ciljni vzpon. Jakob Omrzel po četrtkovi zmagi ostaja dobro razpoložen in z mislimi pri današnjem izzivu.
4: Sem bil kar presenečen, kako sem imel, ko sem bil v normalnem stanju, tako da bomo videli. Ja, nekaj približno vemo, ampak ja, težka etapa. Res se mi zdi, da je vse še odprto. Jaz se počutim zelo normalno, ni neke utrujenosti, samo ta vročina nas pa res ubija.
1: Omrzel je v skupnem seštevku šesti, v boju za belo majico pa drugi. Primož Roglič je skupno drugi, za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 45 sekund. V Bruslu se bo danes, tekmovala bosta Tina Šute in Matic Janguček, končala atletska diamantna liga. Včeraj znova odličen Kristjan Čeh, ki je z rekordom mitinga disk vrgal 71-29 in za dober meter ugnal najbližjega zasledovalca Litovca Alekno. Čeh, aktualni evropski prvak, je drugič v karieri zmagovalec posebnega diamantnega seštevka. Rokometašice Krima so domačo sezono odprle s prepričljivo zmago na slovenskem superpokalu v Celju, pravo vrednost pa bo pokazala popoldanska tekma Lige prvakinj. Pred tekmo z Bukarešto vratarka Maja Vojnović.
5: Pravim, ne smemo se jih ustrašati, zmeri moramo igrati naš rokomet. Moram povdariti, da smo ga spremenili, da je res malo hitrejši rokomet, ampak ja, mi se bomo borile, ne bomo popuščale.
1: V Stožicah se bo tekma začela ob 16. Z oglašanji jo bomo spremljali tudi na valu 202. V Parizu, kjer sta včeraj v kanuju Eva Alina in Žiga Linhočevar osvojila drugi mesti, bo danes na sporedu še kros, dirkači Formule 1 so v Monci, motokrosisti pa v Turčiji. Nogomet v prvi slovenski ligi se je osmi krog začel zmago Aluminija nad Bravom, bilo je 3-1. In še šport mladih, judoistka Leila Mazuzi je na mladinskem evropskem prvenstvu v Podgorici osvojila naslov prvakinje v kategoriji do 63 kg, potem ko je v finalu premagala Nemko Katarino Kaiser.
0: Šport na Radio SI.

0: Moment Maribor vabi na intimni odr.
1: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, društva za crkanje. Stopnice na moment.si.
0: Moment.si.

0: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na oba fakulteti.
0: Upis na oba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

Ja, kot smo že napovedali, v Velenje danes prihaja Pika Nogavička, ki bo začela 37. Pikin festival. Pikin festival bo tako tudi letos Velenje za teden dni spremenil v svet domišljije, ustvarjalnosti in igre. Osrednja tema festivala pa so tokrat Pikine zgodbe, ki bodo povezale festivalske vsebine na najrazličnejših prizoriščih v mestu. Pika bo v Velenje uradno prispela že čez pol ure, torej danes ob 11. in na Titovem trgu prevzela župansko lento. V 7 festivalskih dneh se bo na 5 odrih zvrstilo okoli 100 dogodkov, obiskovalci bodo lahko sodelovali na več kot 50 ustvarjalnih delavnicah in na več kot 50 interaktivnih in raziskovalno-poučnih postajah. Največ dogajanja bo v središču mesta, na Titovem trgu bo zaživel cirkuški živžav, v Rdeči dvorani vila Čiračara, na Pikinem otroškem igrišču pa otok Takatuka. Najbolj živahen bo, kot pravijo, festivalski konec tedna. Poleg kulturnih in ustvarjalnih vsebin bodo pripravili tudi Pikin sejem, pa umetniško tržnico Bazart, pa mini kulinarično tržnico, gobarsko razstavo, Pikino jadravsko regato, pa gasilsko tekmovanje za zlato piko in še vse kaj drugega. No, ob Velenjskem jezeru pa bo ves čas festivala na ogled tudi vila Čiračara. Častna pokroviteljica letošnjega festivala je pisateljica Bronja Žakelj, ki bo Velenje obiskala v četrtek in takrat prejela tudi plaketo Pikine ambasadorke. No, sicer pa lahko Piko v Velenju obiskujete vse do 11. septembra.

0: Pred rokometašicami Krima OTP Group Mercatorja je uvodna tekma v skupinskem delu Lige prvakinj. V dvorani Stožice bodo danes ob 16. gostile tradicionalne mednarodne tekmice iz Bukarešte. Kolesarje na dirki po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa. Na 154,5 km dolgi trasi jih čaka 4100 višinskih metrov, najtežji del pa prihaja ob koncu s ciljnim usponom. Od Slovencev bosta Primož Roglič in Jakob Omrzel branila visoki uvrstitvi v skupnem seštevku. Etapa se bo začela ob 13.33 in se po predvidevanjih organizatorjev končala slabe 4 ure kasneje. Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić je na seznamu igralcev, ki ga bo selektor Slaven Bilić objavil v ponedeljek za tekme v Ligi narodov proti Češki, Španiji in Angliji. Modrić je selektorju Biliću in predsedniku HNS Marijanu Kustiću potrdil, da ostaja na voljo hrvaški reprezentanci za novo sezono Lige narodov. S tem se nadaljuje legendarna reprezentančna karijera igralca, ki je pustil neizbrisen pečat na svojih 202 nastopih za Ognjene in Hrvaško popeljal do največjih uspehov v njeni zgodovini. Za konec pa še tole. Koper bo prizorišče zadnjega dejanja tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Po zaslugi Janje Garnbret in Rose Reker bo imela Slovenija svoji predstavnici v večernem finalu najboljše osmerice. Garnbretova bo v finalu nastopila kot najboljša v kvalifikacijah in polfinalu. Izkazala se je tudi Rekerjeva s tretjim izidom polfinala. Prvo ime koperske tekme, Janja Garnbret, v Kopru nastopa po 75 dneh tekmovalnega premora. Dvakratna olimpijska prvakinja in rekorderka po številu zmag v Kopru lovi 6. domačo zmago, 51. v konkurenci svetovnega pokala in rekordno 33. zmago v težavnosti. Tekmovanje poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. Sicer pa še ta informacija, finale se začenja danes ob 20.
1: Šport na Radiu Esi.

0: ne bo nas več.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
2: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.

0: Tudi lajtas bo ribnica semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: V današnjem Timelessu se bomo spomnili enega največjih pevcev vseh časov, Freddieja Mercuryja, ki se je kot Farouk Bulsara rodil na današnji dan leta 1946.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Freddie Mercury, rojen na Zanzibarju, je otroštvo preživel v Indiji, kjer so mu sošolci nadeli vzdevek Freddie. Že kot deček je pokazal izjemen glasbeni talent in začel obiskovati ure klavirja. Zaradi političnih nemirov se je leta 1964 pri 17 letih preselil v britanski Feltham, kjer je diplomiral iz grafičnega oblikovanja in umetnosti. Navdušenje nad Jimmyjem Hendrixom pa ga je leta 1967 spodbudilo, da se je resneje posvetil glasbi. Po nekaj neuspelih poskusih v različnih zasedbah je spoznal Briana Maya in Rogerja Taylorja in postal pevec njune skupine Smile. Prav Freddie pa je predlagal novo ime, Queen. In tako se je začela ena največjih rokovskih zgodb vseh časov.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Timeless, ki smo ga uvodoma posvetili Freddieju Mercuryju, končujemo še z enim velikanom, Sergiom Mendesom, ki se je poslovil 5. septembra leta 2024. Mendes, rojen leta 1941 v Braziliji, je bil eden največjih ambasadorjev bosanove in sambe na svetu. Skupino Brazil 66 je v 60-ih letih osvojil svetovno občinstvo in ga navdušil z brezčasno uspešnico Maskenada. V več kot 6 desetletjih kariere je izdal več kot 35 albumov, prejel Grammyja in bil nominiran za Oscarja. Umrl je v starosti 83 let v Los Angelesu. Avtor oddaje, Marjan Kokol, se poslavlja s prej omenjeno skladbo Maskenada.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio SI Event Guide.
1: Pa poglejmo, kam danes vabijo organizatorji prireditev. Najprej vas vabimo v Grobelno pri Šentjurju, kjer bo potekal Grobelno fest Folk za folk. Nastopajo zasedba Vraževerje iz Slovenskih Konjic in zasedba Katalena.

Vabljeni na kulturno postajo v Grobelnem nocoj ob 20. V Ljubljani vas na javnem prostoru pred španskimi borci v Mostah nocoj čaka open-air koncert Koala Voice.

Vabljeni ob 20.30. Na gradu v Škofji Loki se lahko nocoj prepustite akustičnim Midva s koncertom Naturi.

Mi dva nocoj ob 20.30. Sicer pa vas vabimo tudi na prav zanimivi prireditvi, ki bosta potekali prva na Ptujskem gradu, gre za Ptujske grajske igre, no v Velenju pa se danes pričenja družinska prireditev Pikin festival s številnimi dogodki in delavnicami, ko bo županovanje za nekaj dni v mestu prevzela junakinja Pika Nogavička. Je takole, nekaj namigov, kaj početi danes je bilo tole, no vi pa izberite in lepo preživite današnjo prvo septembrsko soboto. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Congestion is still reported on several sections of Slovenian motorways. On the A1 motorway, traffic is slow before Postojna heading for Koper. The A2 motorway is congested before the Karavanke tunnel heading towards Austria. The tunnel there is occasionally closed. The Hrušica entrance towards the Karavanke mountains is also closed, and the Jesenica east exit is only open for local traffic if you're coming in from Ljubljana. Finally, congestion is still reported on the A1 motorway between Slovenska Bistrica south and Dramlje in the direction of Ljubljana. The Golorebro tunnel is occasionally closed due to safety concerns. Drive safe.
2: Na ceste bomo sedaj pogledali s pomočjo prometno informacijskega centra. Z nami je Ana Šelih. Lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, prav tako na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Tukaj zaradi varnosti občasno zapirajo predor Golorebro. Prav tako zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, ki je dolg približno 5 km, občasno zapirajo predor proti Avstriji, zaprt pa je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod pa je dovoljen samo za lokalni promet. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih in Izola-Strunjan. Popolna zapora štajerske avtocest zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani je odpovedana. Na odseku med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani pa promet poteka po samo enem pasu. Prav tako na odseku med Framom in Slovensko Bistrico bo zaradi del v soboto in nedeljo promet potekal po samo enem pasu vsako smer. Od nedelje pa bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Zaprt je tudi priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti, in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra. Takšno je trenutno stanje na naših cestah. Želimo vam varno vožnjo in lep dan.

Lara Love in Pascal, sta bila tole v komadu o naju. Takoj pa o Davidu Bowieju, pa bo čas oddajo Study Abroad, v kateri bo gost si vrni Makedonec Trajče, zakaj je prišel v Slovenijo, kaj študira v Mariboru, izveste po skladbi The Stars Are Out Tonight.

0: nebo nas več.
1: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
2: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.

Billie Eilish, Birds of a Feather, 3 minute so čez pol šesto. Tako le pravijo vremenoslovci, zvečer bodo plohe in vihte povsod ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V nedeljo bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevno od 25 do 29, na Goriškem in Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Objects on the road are still reportedly blocking traffic on the A1 Koper Ljubljana motorway before the Lomrest area heading towards Ljubljana. A broken down vehicle is meanwhile blocking traffic on the A1 Ljubljana Maribor motorway before Lučica, also in the direction of Ljubljana. The A2 motorway is still congested before the Karavanke tunnel heading towards Austria, where the tunnel is still occasionally closed. Drive safe.
2: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Lučica proti Ljubljani. Še vedno je nekaj gneče na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za nekaj minut. Gneča tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in pa na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 2 km.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
2: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
4: Ne bo nas več.
5: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
6: Boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Naj ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod. Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Naj ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod. Veš, verjeten si boš tole pesem pela.

Več zgubiš kot pa dobiš, ko boš odkrivala življenje. Hangri na tabo ne vidijo, leti vsak korak razsvetljivo in neti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje. Hangri na tabo ne vidijo, leti vsak korak razsvetljivo in neti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče,

se to pokvar. Zato ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Leti vsah korak na svetlijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tisto išče, najde jo posod.

se pa soočat s tem, kar svet prenaša, ker problem bo bil problem, se dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav, zato vzam še ta nasvet, zadnj, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo,

Najdejo posod, ko boš odkrivala življenje. Angelina tavo nebe dije, leti vsak korak razsvetljijo imeti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tisto išče, najdejo posod.

0: Radiu SI.
1: Pričnimo z rokometom, saj so rokometašice Krima pred pol ure končale prvo tekmo Lige prvakinj v letošnji sezoni. V Ljubljani so morale priznati premoč ekipi iz Bukarešte z 29-37. Varovanke Rasmusa Polsna bodo v drugem krogu čez en teden gostovale pri Ferencvarošu. Motokrosisti so v elitnem razredu MXGP opravili kvalifikacije za jutrišnjo veliko nagrado Turčije. Odlično sta se odrezala oba Slovenca Tim Gajser in Jan Pancer, ki sta v razredu MXGP zasedla tretje in šesto mesto. V Kopru bo nocoj finale tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Med osem najboljših sta se vrstili Rosa Rekar in pa Janja Garnbret, potem ko sta v polfinalu zasedli tretje in prvo mesto.
2: Jaz sem s svojim plezanjem kar zadovoljna, sem med plezanjem pol uživala in se mi zdi, da tudi tam, kaj mi je bilo težko, sem se pol znala umiriti, pa sem pol pridobila malo moči, da sem lahko še plezala naprej.
3: V polfinalu se mi zdi, da je vse potekalo zelo lahkotno, odplezala sem točno tako, ko sem si zamisla, tudi smer sem plezala z zelo hitrim tempom, uživala sem pred domačimi navijači, res ne znam povedati, koliko mi je bilo v užitek plezati. Uživala sem in to je važno, v finale grem na prvem mestu in tako.
1: Finale se bo pričelo ob 20. uri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je svojo ekipo Emiratov podaljšal sodelovanje do konca sezone 2032. Kot so danes še sporočili iz njegove ekipe, se je 27-letnik po hudem padcu na dirki po Španiji odločil za predčasen konec sezone, da se bo lahko osredotočil na okrevanje. In še ta aktualni evropski prvak v metu diska Kristijan Čeh je v Bruslju sinoči postal zmagovalec diamantne lige. Z izidom 71,29 metra je postavil rekord mitinga. Čehu je najboljši met uspel v tretji seriji.
4: Jaz tekmo zelo dovoljen, to je drugi, rečemo, diamant, ki sem ga osvojil v karieri, v zadnjega že 4 leta milno, tako je že koren čas. Seveda pa vedno dobro imeti čez 71 metrov, tista stabilnost, čez 70 je res pokazala to sezono, tako sem res zelo zadovoljen.
1: Na današnji drugi dan mitinga še nastopata Tina Šutej v skoku s palico ter Matici Anguček v disciplini 400 metrov ovire.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Društvo prvih posredovalcev danes v Nordijskem centru Planica organizira 9. srečanje prvih posredovalcev. Na njem se bo 20 ekipi Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Kot pravi predsednik društva prvih posredovalcev Dejan Rogel, so prve minute ključne.
2: Torej, zelo je pomembno, da so na oddaljenih krajih, kjer reševalno vozilo potrebuje več kot 20 minut do kraja nesreče, da so v tistem kraju čim več prvih posredovalcev, ne? Ker vsaka minuta je 10-12% manjša možnost preživetja, če ne delamo nič. Ne?
1: Vrhunec dneva je bila simulacija hude prometne nesreče, obiskovalce pa čaka pester spremljevalni program. Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je danes pripravil tradicionalno 33. akcijo čiščenja reke Krke v ekološko naravnani akciji, ki poteka tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, so čistili strugo Krke na območju od Loke do Kandijskega mostu v Novem mestu in pod novomeškim sodiščem. Bosansko-francoski pisatelj Velibor Čolič je letošnji dobitnik nagrade Kristal Vilenice, ki jo podeljujejo na istoimenskem literarnem festivalu. Prejel jo je na današnji literarni matineji v Štanjelu kot avtor najboljšega besedila v festivalskem zborniku. Nekdanji koprski župan Boris Popovič je danes v Kopru uradno napovedal kandidaturo za izolskega župana. Izolske politične stranke in lokalne liste medtem pospešeno iščejo skupnega lokalnega protikandidata. Nasprotujejo namreč vodenju občine iz sosednjega Kopra. In še ta politična predsednik demokratov Anže Logar je na srečanju članov stranke na Lučici pri Polzeli napovedal, da bo jesensko politično dogajanje zaznamovala referendumska bitka.
3: Ta referendumska jesen bo borba med zdravim razumom in politično neumnostjo. Med razvojem in stagnacijo, med napredno razvito Slovenijo in samo poraženo Slovenijo.
1: Letošnje jesenske lokalne volitve pa je označil za najpomembnejše volitve za demokrate v naslednjih 2 letih.
0: Pregled dneva.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu se bomo spomnili enega največjih pevcev vseh časov, Freddieja Mercuryja, ki se je kot Farouk Bulsara rodil na današnji dan leta 1946.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Freddie Mercury, rojen na Zanzibarju, je otroštvo preživel v Indiji, kjer so mu sošolci nadeli vzdevek Freddie. Že kot deček je pokazal izjemen glasbeni talent in začel obiskovati ure klavirja. Zaradi političnih nemirov se je leta 1964 pri 17 letih preselil v britanski Feltham, kjer je diplomiral iz grafičnega oblikovanja in umetnosti. Navdušenje nad Jimijem Hendrixom pa ga je leta 1967 spodbudilo, da se je resneje posvetil glasbi. Po nekaj neuspelih poskusih v različnih zasedbah je spoznal Briana Maya in Rogerja Taylorja in postal pevec njune skupine Smile. Prav Freddie pa je predlagal novo ime, Queen. In tako se je začela ena največjih rokovskih zgodb vseh časov.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Timeless, ki smo ga uvodoma posvetili Freddieu Mercuryju, končujemo še z enim velikanom, Sergiom Mendesom, ki se je poslovil 5. septembra leta 2024. Mendes, rojen leta 1941 v Braziliji, je bil eden največjih ambasadorjev bosanove in sambe na svetu. Skupino Brazil 66 je v 60-ih letih osvojil svetovno občinstvo in ga navdušil z brezčasno uspešnico Maskenada. V več kot 6 desetletjih kariere je izdal več kot 35 albumov, prejel Grammyja in bil nominiran za Oscarja. Umrl je v starosti 83 let v Los Angelesu. Avtor oddaje, Marjan Kokol, se poslavlja s prej omenjeno skladbo Maskenada.

0: Radio SI traffic update.
1: A short delay due to roadworks is reported on the A1 highway Maribor-Ljubljana between Slovenska Bistrica-Sever and Jug towards Ljubljana. Elsewhere in the country, no major problems are now reported. Krajši zastoj na Štajerski autocesti pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico Sever in Jug proti Ljubljani. Drugod ne beležimo večjih posebnosti, srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Kdor prehitro pride, ne zna uživati. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

0: Sour.
1: Tar me vprašam, če sem ready. Piče, z bio, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, my fucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenian roads is running without any major problems. We wish you a safe and a pleasant journey. Promet po Sloveniji v tem trenutku poteka brez večjih posebnosti. Srečno in varno na poti.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi krsničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden.
3: Radio SI.

Radio SI ste izbrali za svojo večerno družbo, hvala in dobrodošli. Se bomo tudi v tem večeru in nadaljevanju noči potrudili, da upravičimo vaše zaupanje. Uživo smo z vami namreč vseh 24 ur in v tem večeru spremljamo tudi svetovni pokal težavnostnega plezanja v Kopru. Rosi Rekar je pred vrhom zmanjkalo za najboljši rezultat, no prav zdaj pa spremljamo nastop Janje Garnbret. In kar vsi potihem upamo na njeno 51. zmago v svetovnem pokalu, ampak seveda, brez pritiska. Dober večer!

In že imamo obljubljeni rezultat. Janja Garnbret je namreč znova zmagovalka svetovnega pokala težavnostnega plezanja v Kopru. To je njena 51. Zmaga v svetovnem pokalu, sicer pa 6. Zmaga v Kopru, no od tega je bila zadnja 4 leta vedno na vrhu. Četrtič pa je 5. Rosa Rekar. Seveda iskrene čestitke obema.

0: Vsak čas bo v Kopru zadonela slovenska himna v čast Jani Garnbret. Garnbret je namreč znova zmagovalka svetovnega pokala težavnostnega plezanja v Kopru. To je njena 51. zmaga v svetovnem pokalu, sicer pa četrta zaporedna v Kopru. In to je tekma, ki je nikoli ne izpusti. Današnje plezanje je bilo znova vzorno, malo pred vrhom pa je v nekem trenutku naredila korak nazaj in takrat je vsem zastal dih. Tudi Jani.
1: Zdaj, ko ne tekmujem toliko veliko, vedno, ko prijem nazaj, je toliko bolj posebno in se mi zdi, da sem takoj v tistem tekmovalnem ritmu. Danes pred domačo publiko je bilo fantastično, tudi plezala sem zelo dobro, sicer je bil tam en trenutek, ki je tudi meni zastal dih, ampak moram povedati, da je bilo toliko vlažno, na grifih se ta vlaga res izjemno čuti in vesela sem, da tam nisem padla.
0: Vsi mi smo. Medtem je bila Rosa Rekar peta, v moški konkurenci pa je slavil Japonec Neo Suzuki, Luka Potočar je bil 24.

0: Vsi si želimo miren večer na cestah, če pa karkoli opazite v prometu, bomo veseli opozorila na 0880 80 15. V primeru nesreč se na nujne intervencije odzovejo tudi prvi posredovalci. In kako je to videti, so danes prikazali ob simulacijah nesreč v Planici. Tudi o tem v nadaljevanju. Dobar večer.
1: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: Veseli smo vaše družbe tudi v tem večerno-nočnem druženju na Radio SI, zdaj pa se znova selimo na ceste. Be careful, due to a police intervention, traffic is now obstructed on the southern Ljubljana ring. The road is completely closed between the rest area Barje and the junction Ljubljana Zahod towards Kozarje. Previdno v tem trenutku na ljubljanski južni obvoznici, namreč cesta je zaradi policijske intervencije povsem zaprta med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod proti Kozarjem. Srečno in varno na poti. No, zdaj pa k popolnoma drugi temi, čeprav se v resnici navezuje. Društvo prvih posredovalcev je namreč danes v Nordijskem centru Planica organiziralo 9. srečanje prvih posredovalcev. Na njem se je 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomirilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Kot pravi predsednik društva prvih posredovalcev Dejan Rogl, so prve minute ključne pri vsakem pomaganju oziroma pomoči.
1: Torej, zelo je pomembno, da so na oddaljenih krajih, kjer reševalno vozilo potrebuje več kot 20 minut do kraja nesreče, da so v tistem kraju čim več prvih posredovalcev, ker vsaka minuta je 10-12% manjša možnost preživetja, če ne delamo nič. Ne.
0: Vrhunec dneva je bila simulacija hude prometne nesreče, obiskovalce pa je ob tem čakal tudi siceršnji pester spremljevalni program. Your home of music. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Benjamin Jeram. Rusija za 3 dni ustavlja napade na Kijev, je ob obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. Kot jima je povedal, so stiki med Združenimi državami in Rusijo koristni, saj da so razmere v Ukrajini zapletene. Witkoff in Kushner sta včeraj obiskala Moskvo, danes pa se bosta po napovedih v Kijevu prvič sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Zelenski je medtem sporočil, da je tudi Ukrajina pripravljena do jutri oziroma ponedeljka ustaviti napade na rusko prestolnico. V središču Zagreba se je zbralo več 10 tisoč ljudi, ki so nasprotovali škandalu v zvezi z več 10 tisoč tonami odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospiča. Državljanska pobuda med drugim poziva hrvaško vlado naj v 20 dneh predstavi celovit sanacijski program z zavezujočimi roki. Zahtevajo tudi, da vlada v 3 mesecih odstrani 37 tisoč ton zakopanih odpadkov. V Beogradu je potekala spominska slovesnost za nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini, ki je minuli teden umrl v zaporu v Hagu. Slovesnosti se je med drugim udeležil srbski minister za pravosodje Nenad Vujić. Na slovesnosti so bili tudi člani Mladićeve družine ter nekdani pripadniki Vojske republike Srbske, pa tudi njegovi privrženci. Vojnega zločinca Mladića bodo pokopali v ponedeljek. V Planici je potekalo 9. srečanje prvih posredovalcev, na katerem se je 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomirilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Prvi posredovalci so laiki, ki ob zastoju srca ali hudih krvavitvah na kraj nesreče prispejo pred reševalci, zaradi njih pa se je v minulih 10 letih močno zvišala stopnja preživetja ponesrečencev. Obiskovalci so se zato danes učili temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Glavno nagrado Mednarodnega literarnega festivala Vilenica je v istoimenski jami prejel ukrajinski pisatelj Sergij Žadan. Avtor, ki prihaja iz območja vojne, je v nagovoru poudaril, da literature ni mogoče ločevati od resničnosti, ki jo opisuje. Prepričan je, da literaturo potrebujemo med drugim tudi zato, da bi pošteno pisali o dobrem in zlu. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Slovenska plezalka Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila že svojo 4. zaporedno zmago na domačem prizorišču, hkrati pa je bila to njena 51. zmaga v karieri. Na tekmovanja se je vrnila po 75 dneh in takoj z lahkoto premagala vse tekmice. Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar na 5. mestu, pri članih pa se je zmage razveselil Neo Suzuki. Primož Roglič je na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Španiji v skupnem seštevku izgubil 1 mesto. Na zaključnem vzponu ni uspel slediti pospeševanjem Španca Enrika Masa, ki ostaja vodilni, in Avstrijca Felixa Gala, ki ima sedaj na 2. mestu 4 sekunde prednosti pred Rogličem. Jakob Omerzel ostaja na 6. mestu, v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem še vedno zaostaja na 6. mestu, v seštevku za belo majico za Škotom Oskarjem Onlijem še vedno zaostaja pol minute.

0: tretjega in četrtega mesta pa bosta startala oba Ferrarija. V kvalifikacijah pred veliko nagrado Turčije v motokrosu pa sta se odlično odrezala tudi oba slovenska predstavnika. Tim Gajser je bil tretji, Jan Pancar pa šesti. V osmem krogu prve slovenske nogometne lige na tekmi med Aluminijem in Bravom nismo videli zadetkov. Nekoliko zanimivejši je bil obračun med Olimpijo in Brinjem. Ljubljančani so kar trikrat zadeli grosupeljsko mrežo in tako podvojili število doseženih zadetkov v dosedanji sezoni. Danes sta na sporedu obračuna med vodilnim Mariborom in Muro ter Celjem in Koprom.
1: Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Gospodarski minister Anže Logar je izrazil zadovoljstvo, da si je država povrnila vpliv na družbe okoli GEN-I. Meni, da bo po desetletjih podjetje znova odgovarjalo lastniku, torej slovenski državi. V začetku tedna je na čelo uprave največjega slovenskega trgovca z elektriko stopil Jure Soklič, direktor družbe GEN Energije pa je postal večkratni minister v vladah Janeza Janše Andrej Vizjak. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. V območju evakuacije sicer ni stanovanjskih stavb. 250-kilogramsko bombo bodo najprej prestavili v posebej za to pripravljen zaščitni objekt, na to jo bodo poskusili deaktivirati. V vojaškem oporišču blizu Aten je med letalskim mitingom strmoglavilo vojaško letalo F-4 Phantom. Po navedbah tamkajšnjih uradnikov sta oba pilota v nesreči umrla. Organizatori so po strmoglavljenju letala prekinili program in evakuirali obiskovalce, med katerimi ni bilo poškodovanih. Pristanišče Dover na jugovzhodu Velike Britanije je včeraj blokiralo več 100 zamaskiranih ljudi. Kot poročajo tuji mediji, so nasprotovali migrantom, ki s plovili nezakonito prispejo na otok. Po navedbah predstavnika krajevnih oblasti je shod potekal mirno, so pa protestniki povsem ohromili prometno najbolj obremenjeno mednarodno trajektno pristanišče v Združenem kraljestvu. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

V 6. september vas na Radiu S in Valu 202 spremljava Iztok Novak, ki je izbral glasbo, in Goran Obradović pred mikrofonom. Privoščimo miren začetek nedelje, mi pa se bomo potrudili biti dobra družba. Dobro jutro!

0: Z Milkov o zmagi in prav pri tem bomo ostali tudi v nadaljevanju. Namreč s podelitvijo nagrad se je končal 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Bosansko-francoski pisatelj Velibor Čolič je dobitnik nagrade Kristal Vilenice, ukrajinski avtor Sergej Žadan, sicer letošnji osrednji gost, pa nagrade Vilenica. V svojem pisanju kritično uriše tudi krvavo dogajanje v Ukrajini in kot je izpostavil sam, literature ni mogoče ločevati od resničnosti, ki jo opisuje. Letos je sodelovalo 12 glavnih gostov, pisateljev iz različnih držav srednjeevropskega prostora, slovenski avtor v središču pa je bil pesnik Tone Škrjanc, v zbirki antologij pa so posebno pozornost tokrat namenili sodobni poljski književnosti.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo danes deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi ji uspelo oblikovati deželno vlado. Združene države so, kot trdijo, včeraj napadle in uničile 3 iranske tankerje za prevoz surove nafte blizu Hormuške ožine. Poročilo o morebitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da gre za odziv na iranske napade na 2 ameriški ladji, ki sta nadzorovali razmere v regionalnih vodah. Kot še poroča ameriška vojska, so bili tankerji del več milijardne senčne mreže, ki financira Teheran in njegove partnerje. Ob tem so posvarili Islamsko republiko pred nadaljnimi ukrepi. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, bodo cene dizla v torek dosegle nov rekord, poročajo Finance. Liter dizelskega goriva bi se namreč po najnovejših gibanjih na naftnem trgu podražil za okoli 14 centov, bencin pa za 5 centov. Občutnejša bo tudi podražitev kurilnega olja, za katerega bi bilo od torka dalje treba odšteti 13 centov za liter več kot doslej. Slovenska plezalka Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kopru osvojila že svojo 4. Zaporedno zmago na domačem prizorišču, hkrati pa je bila to njena 51. Zmaga v karieri. Na tekmovanja se je vrnila po 75 dneh in takoj z lahkoto premagala vse tekmice. Slovenski uspeh je dopolnila Rosa Rekar na 5. mestu, pri članih pa se je zmage razveselil Japonec Neo Suzuki. Vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 25 do 32 stopinj. Jutri in v torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.